0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Ketil Løkke, ja, det Einar Vinkelstjerne fra Forsvarets overkommando som ringer.
1: Ja.
2: Hei. Du står jo blant disponibel personell her på en liste fra HV som jeg sitter med her.
1: Ja, riktig.
2: Hvordan ser situasjonen din ut?
1: Min situasjon er, ja, hjemmeværende er permittert.
2: Ja.
1: Jeg har tre små barn, men ja, jeg vet ikke, ja. Det skal man, så det kan bare nevne.
2: Ja, ja, vi tar de hensyn vi kan ta, og vi har satt deg opp i det vi kaller lokaltjeneste, så du behøver ikke reise langt.
1: Nei, hva vil jeg si nå? Er det noe nå som kommer nå? Eller?
2: Det er jo disse smitteverntiltakene som folk ikke overholder, så vi kommer til å plassere deg ut på post i ditt nærområde på Tøyen.
1: Ja, riktig. Og det er?
2: Kiwi, Kolstadgata.
1: Nei, Kolstadgata, Kiwi, ja. Kiwi. Ja, riktig.
2: Du vet, der hvor frukten ligger i butikken, så står jo det, det er sånne grønne plastkasser som det er stablet oppå.
1: Ja.
2: Så vi plasserer deg inne i den, sånn at du kan overvåke kundene. Du sitter altså gjemt på post inn under der.
1: Riktig. Altså, hva, det...
2: Så må du se om folk tar på flere ting, og så fører du en statistikk. Og dette er jo først observasjon, og så er det aksjon.
1: Ja, ok. Ja, ja, det høres jo helt vilt ut, men det er greit det.
2: Ja, det er jo som det må være.
1: Ja.
2: Dette er jo ditt nærområde, sånn at du må... Er du god på å kjenne igjen ansikter?
1: Nei, det er ikke. Jeg ikke.
2: Nei, altså,
1: jeg er god på navn, ikke ansikter.
2: Det vi ser, det er jo gjerne de som tar på flere appelsiner og sånne ting, er de samme som ikke har handsker, for eksempel, før de trykker på ringeknappene i blokka, når de skal besøke folk og sånt.
1: Nei.
2: Du må jo da forfølge og oppsøke.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Riktig.
2: Og fotografere der du kan.
1: Ja.
2: Vil du kunne klare å kamuflere deg og sitte i ro under disse kassene så du ikke blir avslørt?
1: Hvis jeg ikke skal bli sett.
2: Ja.
1: Jeg har jo en sånn banandrakt som jeg kan ha på faktisk, så man ikke, sånn at jeg ikke blir sett.
2: Du har en banandrakt?
1: Ja.
2: Hva slags banandrakt?
1: Frukt og grønt kostyme.
2: Du har det?
1: Ja.
2: Vi kan selvfølgelig se på det. Det er et, jeg må si jeg liker det initiativet ditt.
1: Ja, ja, tusen takk.
2: Men det blir jo litt sånn angiver i dette her, så det er jo en rimelig sannsynlighet at du vil kjenne igjen egne naboer og sånt, men det får nå bare være at du må føre dem opp i dette Excel-arket som vi vil at du leverer oss. Kan du få den ungen der til å holde munnen litt?
1: Absolutt. Der, ja. Da skal jeg bare, jeg prøver med eple.
2: Ja, du får gjøre det. Du skal jo da ut i tjeneste allerede fra i kveld, og så blir det å sitte der til butikken stenger klokka 23.
1: Ja.
2: Ja, så fra 17. Ja.
1: Riktig.
2: Vi har allerede alliert oss også med, skal vi se, Morten André Hansen, er det din svigerfar?
1: Du, det kan godt være, ja.
2: Han sitter gjerne barnevakt.
1: Flott.
2: Det er vel en passende ordning, siden det tross alt er han som har sendt et tips til P4 om en svigersønn som er litt redd for å bli kalt ut på noen tjeneste akkurat nå.
1: Ja, det er greit det. Det var godt å få det bekreftet.
2: Det var det, ja. Du begynte å lure litt, kanskje?
1: Men jeg kjente pulsen steg der i starten der.
2: Ja, du gjorde det, ja. Det høres ut som du har en liten håndfull allerede.
1: Ja, mer enn nok.
2: Ja, ikke sant. God vakt!
1: Det er veldig bra, takk. God vakt.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Mia.
2: Hei Mia, det Gustav Behrens fra Utdanningsforbundet som ringer.
1: Hei.
2: Du, jeg sitter her med en ringeliste, for jeg driver og omfordeler noen barnehageplasser.
1: Ja.
2: Ja. Du jobber i helsevesenet på Volvat, ser jeg her.
1: Ja, stemmer.
2: Så har du en sønn i en barnehage på Høvik,
1: ja.
2: Lille Jonathan.
1: Ja, stemmer.
2: Men,
1: han hadde første dag i dag.
2: Ja, riktig. Ja. Men her er det et kapasitetsproblem, og da må noe gjøres. Og
1: ja.
2: Vi gir deg en prioritet, men ikke i den barnehagen.
1: Mm.
2: Du jobber, så vidt jeg kan se, på Volvat i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Men Volvat har også avdelinger i Fredrikstad og Moss, og dermed så er det besluttet her at du kan velge en plass for Jonathan i Fredrikstad, eller Moss?
1: Ja. Det er jo litt ubeleilig da.
2: Det er det det er kapasitet til.
1: Ja, altså det er jo ganske uaktuelt, må jeg si det.
2: Ja, altså den plassen dere har hatt på Høvik, den er jo nå sagt opp fra myndighetshold.
1: Ja, nettopp. Så
2: det handler jo bare om at du må velge en litt annen vei til jobb da.
1: Litt annen vei til jobb.
2: For
1: så
2: du
1: kjører til Fredrikstad og har sønnen med i barnehage, og så reiser inn til byen i Oslo etterpå og går på jobb.
2: Ja, eller til Moss da. Og det går jo ferge.
1: Jeg går ferge, ja. Mm.
2: Ja.
1: Eller Moss, ja.
2: Mm.
1: Ja, nei, det blir jo ikke aktuelt det da. Jeg må bare si det. Det blir jo ikke aktuelt.
2: Nei, men altså, det er ikke, her er det noen ganske strenge føringer fra myndigheten også, fordi du jobber i helsevesenet.
1: Ja.
2: Dette er det vi kan gjøre for å prioritere deg.
1: Ja. Mm. Så da går jo egentlig liksom føringen litt opp i arbeidstid da. Så da ja.
2: Men dette er heldagsplass altså. På Høvik så vil du bare få et halv dag.
1: Ja, det hjelper jo litt da. Men jeg tror fortsatt at jeg da takker nei til det tilbudet.
2: Ja, altså, du har jo ikke anledning til å takke nei. Du må jo være på jobb. Dette har jo med beredskap å gjøre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da. Men jeg får nok finne på et eller annet da, tror jeg altså. Fordi det er...
2: Hvis du står opp litt tidlig og kjører rundt fjorden og så over til Moss da, så kommer du deg jo inn i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Ja, nei, jeg hører hva du sier. Det er jo flott at dere tilrettelegger, men jeg synes ikke det virket så hensiktsmessig, nei.
2: Nei, men på mandag så står Gunn Heidi og Iftikhar står og venter på Jonathan i Planethagen barnehage i Fredrikstad.
1: Det her må jo være noe tull. Eller noen Radio 5 på greier.
2: Finnes det noe morsomt i dette her? Et alternativ er jo at du får enten Mario eller noen i ledergruppa på Volvat til å kjøre han guttungen til Moss. De kan bytte litt på å hente og levere, siden de er så kjip at de melder deg på fem på P4.
1: Å, fy fader. Mario, nå skal du få så gjennomgå.
2: Skal hilse så mye, og ønsker deg velkommen i ledergruppa der.
1: Så hyggelig, det er satt jeg veldig pris på.
2: Ja, jeg hører det.
1: Da er barnehagen sikret fremover, det satt jeg veldig pris på. Tusen takk, du.
2: Ha det.
1: Hjertelig, ha det.

0: lokale matbutikk i går, Ole Morten, ja. Så skjedde det noe veldig spesielt.
1: Ok.
0: Jeg ante fred og ingen fare da mannen i kassa skannet varene mine, og så sa han, har du hatt en fin dag?
1: Det så koselig da.
0: Da gikk det mange tanker gjennom hodet mitt, Ole Morten. Har du hatt en fin dag? Jeg gikk umiddelbart i flight or fight, ja, altså.
1: Så du tenkte at her kan jeg ikke juge?
0: Nei, altså, jeg, som nordmann, så ble jeg først og fremst skremt. Hvorfor snakker han til meg om noe annet enn kvittering eller kose? Ja.
1: Hvem denne amerikaneren?
0: Jeg ble satt ut. Har han vært nedover i Europa? Har han vært over dammen i sommer og lagt i seg kontinentale vaner og ta med seg denne hyggelige småsnakkingen hjem til Norge? Ja. Har du hatt en fin dag? Kjenner jeg han fra før? Er han ute etter noe?
1: Ja, for det var det første jeg tenkte. Å ja, dette er en som du møter daglig.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ny fyr i kassa også, på min vante butikk. Har du hatt en fin dag? Jeg vet jo, altså, på butikken, vi skal ikke ha øyekontakt, og det skal gjerne gå på autopilot. Og de som jobber der skal gjerne si, vil du ha pose flere ganger, selv om jeg sier nei takk. Vil du ha pose? Nei takk. Det er sånn det skal være.
1: Jeg skulle ha koselig at han spør om det, da.
0: Har du hatt en fin dag? Jeg svarte da, etter alle disse minuttene.
1: Jeg lurer på hva du svarte.
0: Veldig! Sa jeg, med kjempehøy pitch, alt for høy pitch, og la til da, ikke bare ja, det har jeg, men jeg måtte slenge på veldig, Ole Morten, jeg hadde hatt en helt vanlig dag, det var ikke en veldig fin dag, men det var altså så uvant at mannen i kassa som skannet varene sa, har du hatt en fin dag? Det ble for mye for meg å ta inn. Har vi begynt med dette nå i butikken i Norge?
1: Jeg håper at vi bare kan begynne med det. Problemet vil jo da være at de som står bak der, hvis jeg hadde fått det spørsmålet, så sier jeg, ja, jeg har hatt en fin dag i dag, så har jeg vært, og jeg har gått tur med bikkja min, så har jeg vært på jobben, og så har jeg hatt en kjempehyggelig sending med Eirin, og så har vi, og så, nå skal jeg snart lage middag, og du ser jo hva jeg skal ha til middag her, og du ser jo sånn, altså jeg kan jo begynne å skrable masse mer, men da blir jo problemet bak, det danner seg jo ikke.
0: For vi skal jo ikke det, det er jo bare en høflighetsfrase, det er som sier jeg kontinentale vaner, altså how you doing, fine, ferdig med det, liksom har du hatt en fin dag, vær så snill kompis, dette ble for mye for meg, men det er jo veldig koselig da, jeg måtte jo innrømme at det var litt koselig, og så sto jeg og pakket varen min, og da hørte jeg han sa det samme til han bak også, har du hatt en fin dag?
1: Åja, så det var ikke bare deg?
0: Nei, det var ikke bare meg, altså. Det var visst en greie det her, altså.
1: Ja, det var det.

0: skal på restaurant en tirsdag morgen. Vi har jo for så vidt vært der allerede i radiofrokosten I dag med kjempehyggelige matopplevelser rundt omkring I verden fra lytterne våre.
1: Ja.
0: Men så du der da, og så skal du uttale riktig på menyen. Ja. Vi kan jo ta noen eksempler da. Maldon, altså salte. Gyros, porchetta, jalapeno.
1: Ja.
0: Altså nå det sikkert noen som river seg I håret der ute og tenker at han på radioen nå, for en dust. Dette var feil uttale.
1: Ja, fordi at det salte har jeg jo lært meg, for det jo engelsk.
0: Ja, vi kommer dit.
1: Ja.
0: Alle disse matordene som kom og gikk, lite visste vi at det var sånn man skulle uttale det.
1: Ja.
0: Du sitter der på en restaurant, vet hva du vil ha på menyen, og så ser jo servitøren sånn spørrende på deg. Og så ender du da opp med å peke på, ikke sant, på et av de nummerne, fordi du feiger ut, og så var det for du aner jo ikke hvordan det uttales. Men la oss ta noen da. Vi kan jo begynne med jalapeno, som de mest hardbarka av oss gjerne putter I fredagstakoen. Men det jo da jalapeno som riktig uttale. Jalapeno.
1: Ja.
0: Og så heter det selvfølgelig ikke gyros, for I Hellas så dropper man gen, og da blir det gyros.
1: Hæ? Det skulle jeg visst.
0: Og gjerne med så svagt lespende S.
1: Gyros.
0: Ja, gyros.
1: Gyros.
0: Gyros. Ja, ja, svagt lespende.
1: Ok, greit.
0: men denne var ny for meg, og det, men tydeligvis ikke deg da, for deg da, for det heter jo ikke Maldon.
1: Nei, Molden.
0: Molden.
1: It's British.
0: It's yes. British.
1: Can you pass me the Molden?
0: Ja, så ikke for å strø salt I såret der, men det heter Molden, ja.
1: Molden.
0: Et veldig bra salt, som en perfekt ting å putte på en veldig god biff. Og hvis du ikke skal ha yttre eller indre filet, så skal du da kanskje ha...
1: Entrecott.
0: Ja, veldig bra.
1: Entrecott.
0: Ja, for du må ha med teen. Entrecott.
1: Okay. Entrecott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som tilbehør der, så det jo godt med sånne opphøyde poteter, som også kalles...
1: Ja, nå, den jeg, den, det vet jeg ikke om det pomfri eller pomfrit.
0: Pomfrit.
1: Det det, ja?
0: Ja. Du okay, kan tenke på at entrecote skal da ha te.
1: Pomfrit.
0: Og så skal det være te på pomfrit også.
1: Men skal jeg også ha bern...
0: Ja, hvis du skal ha denne digge smørsausen med estragon oppi, til entrecote og pomfrit, så da heter den...
1: Bernet.
0: Nice. Ja.
1: Okay, ja.
0: Det var helt
1: gardert. Ok, entrecote, ja. Pommes frites, bernese.
0: Ja, så det egentlig nesten sånn som det, altså det uttales sånn som det skrives.
1: Så deilig, ja.
0: Ja, ja, så det egentlig ganske enkelt. Hadde du spurt Hellstrøm, så hadde han sagt, ja, bernese.
1: Eller Øystein Rød Larsen, for han skryter så fælt at han god I fransk.
0: Det
1: med,
0: ja, det, ja.
1: Han så stolt av den der.
0: Ja. La oss ta noen flere matord.
1: Ja.
0: Noen av oss I hvert fall uttaler feil etter Pink og Natros på P4.

0: Rystende butikkopplevelse på meg i går, Ole Morten, da mannen bak kassa ikke bare spurte vil du ha pose eller kvittering, han spurte har du hatt en fin dag?
1: Hva ja, jeg synes det var så koselig.
0: Det var jo kjempekoselig, men jeg ikke vant til det. Jeg bor jo i en tett bygd rett utenfor Oslo.
1: Bor du i en bygd? Var det det du sa? Du bor i en bygd?
0: Ja, nesten en bygd.
1: Er Lørenskogen bygd?
0: Nei, det er jo vel en 70-80 tusen der eller noe sånt.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det er ikke vanlig, Ole Morten, at vi

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hei, Anders.
2: Mamma.
1: Anders Oppegård fra Elverum, nylig tilbake fra ferie. Hvordan har det vært tilbake på jobben da?
2: Jo, det er bra da.
1: Ja, du har ikke lyst til å slutte?
2: Hva sa du?
1: Du har ikke lyst til å slutte?
2: Nei.
1: Nei, som mange har ikke. Etter ferien. Hvordan var det i Arvika da, i Sverige?
2: Det var helt konge da.
1: Terningkast?
2: 6.
1: Ja, vi er der. Ja. Ja, men så herlig da. Vi får se hvor mange vi kan telle opp til av rette her da, i jackpotten i dag. Vi spurte jo først da, hvilket år startet Barack Obama sin første periode som president i USA?
2: 2009.
3: Ja, og det betyr nå at du har kvalifisert deg til jackpotten. Da har jeg 10 spørsmål, så ser vi hvor langt vi kommer. Vi starter med dette. Lykke til! Hvem var det?
2: Sam Styles.
3: Harry Styles er riktig. Hvilken farge har ledetrøya i Tour de France?
2: Gul.
3: Gul er riktig. Kan polarlys, nordlys, oppstå på den sørlige halvkule?
2: Ja.
3: Ja. Hvor mange desiliter er det i en liter?
2: 10.
3: 10 er riktig. Hvilken norsk restaurantkjede har en lyktestolpe i logoen sin?
2: McDonald's, nei.
3: Peppes Pizza. Berenberg er Norges eneste hva?
2: Jeg er blank.
3: Aktive vulkan. Hvilket land kommer FIFA-presidenten Gianni Infantino fra?
2: Italia.
3: Schweiz. Fra hvilken matematiker kommer uttrykket Eureka?
2: Jeg er blank.
3: Archimedes. Hvilket afrikansk land var tidligere kjent som Øvre Volta? Burkina Faso. Vi kom til 9, men hvor mange riktig ble det?
1: Det ble 1, 2, 3, 4.
3: Ja da. Det blir premien, Anders, og du har et godt team bak deg å høre.
2: Ja, det var ikke så mye hjelp, men de er bra for det.
3: Ja, du får spandere kaffe da, vet du, for den tusenlappen.
2: Ja, jeg svarer av det.
1: Ha en fin dag, Anders.
2: Ja, tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Lauritsen og Astrid S i P4s radiofrokost.
1: Og vi har morsomt besøk i dag. En av Norges beste stand-up-komikere på besøk, Jørnis.
2: Så hyggelig, jeg liker den introen.
1: Du, nå er du snart aktuell i ny runde med soloshowet ditt Kaktus. Du hadde en runde her i høst, du skal på latter igjen, du har vært på verdensturné, du lager tv-serier.
2: Det høres kult ut når du sier det på den måten her, ass.
1: Men du er en kul fyr.
2: Ja, men det høres skikkelig kult ut når du sier det til meg.
1: Og du har til og med slått igjennom i Canada, USA, og alt det må vi få høre mer om.
2: Come on,
1: men la oss ta et lite revolverintervju sånn at vi kan bli hakket bedre kjent når vi trekker vår
3: morgen revolveren.
1: Her blir det kjappe spørsmål og kjappe svar. Er du klar?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 34.
0: Hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Mazda 6e elbil.
1: Hvem sender du flest meldinger til?
2: Min ekskjæreste.
1: Er det på gang igjen?
2: Nei, vi er gode venner. Vi er gode venner. Okay.
0: Hvilken komiker var den første du så opp til, Jørnis?
2: Dag Sørås og Lars Berrum.
0: Ja.
1: Ja. Så får du velge fritt i hele verden da. Hvem vil du ha som oppvarmer for ditt eget show?
2: Ah, det er gøy å si Dag Sørås og Lars Berrum, men hvis jeg skal hele verden, kanskje David Chappelle da?
1: Ja.
2: Nei, Martin Lepperød.
1: Okay.
0: Ja. Hvilke dyr ligner du mest på?
2: Hva heter han der som ikke er Pumba? Timon, hva heter det? Hva slags dyr er det?
1: Timon og Pumba?
0: Neshorn?
1: Nei, vilsvin?
0: Vilsvin er det?
2: Nei, Timon, Timon.
1: Det er lemur.
2: Lemur, lemur. Oh, ja, det er lemur, jeg er lemur.
0: Ikke god på dyr i hvert fall.
1: Men du, hvor mye penger har du på bruks akkurat nå?
2: Akkurat nå, jeg var tom på fredag, så ringte jeg regnskapsfører og sa, kan jeg være så snill å få litt grann, så jeg tror jeg har akkurat 10 000 kroner.
1: Å, det er
0: jeg kan ha en sånn regnskapsfører, og jeg bare ringer og be om mer penger.
2: Ja, men det har vært litt, jeg tror jeg har akkurat 10 000, jeg må overleve på det ganske lenge. Det er dyrt å satse, vet
1: du. Ja, det er det. Ja.
0: Hvilken app bruker du mest da?
2: Jeg hater å si det, men det er Instagram-appen. Men da kan jeg ikke si sjakk-appen da. Så høres det litt smartere.
1: Ja, litt smartere. Okay. Hvilken norsk komiker ler mest av egne vitser?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg gir til min venn Martin Lepperød.
1: Ja.
0: Hva var den siste festen du var på?
2: Det var Josef Voldemarien sin bursdag på søndag.
1: Hva skjedde der? Hva var det gøyeste som skjedde?
2: Du, han har fått seg basseng.
1: Oi!
2: Så jeg kom inn der, og det er masse folk som jeg ser opp til å digge på festen her. Men ingen er på bassenget, så jeg tok av meg klærne og hoppet ut i. Jeg var første fyr i bassenget.
1: Nydelig. Ja.
0: Også, men jeg må jo si at det er ganske kult å være i New York også. Du har jo både bodd og stått stand-up i New York. Ja. Det må vi høre litt mer om snart. Etter The Calling i P4s radiofrokost.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Oh, ja, det vel formiddag faktisk, Marius.
2: Ja, det litt, kommer litt an på hvilken verden man lever I.
1: Ja.
2: Hvis du har stått og vasket opp hele natta, for eksempel, så føles det kanskje mevafølelse som deg, vet ikke. Det deilig å ha en oppvaskmaskin som virker når man har invitert hele familien på hytta.
3: Ja, ja. Det deilig med oppvaskmaskin på hytta.
2: Ja, og når den helt ny, da forventer du også at den virker.
3: Ja, ja, ja.
2: Men Magnus har tipset om mormor da, som har en oppvaskmaskin som ikke. Ja. Den der, og så har det manglet, det kommer jo noen stadig for å fikse det, men så mangler det alltid en del, og så må de dra igjen, og så hun litt på grensen der til skal vi pirke litt I et allerede verkende sår?
3: Ja.
1: Veldig gjerne.
4: Ja, hallo?
5: Anne Hilde?
4: Ja?
5: Hei, det Thorvald fra Elesco.
4: Ja, ja, hei.
5: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
4: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen I to, og vi seks voksne.
5: Ja, ja, ja. Ja.
4: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
5: Vi finner en løsning på det.
4: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
5: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
4: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor inntrykk på 5-6 uker.
5: Skjønner.
4: Og det kommer på løsning. Ja,
5: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av den, eller hvordan funker
4: Nei,
5: det nå?
4: Nei, jeg renner ikke på igjen.
5: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den I det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
4: Karmodus?
5: Ja.
4: Hva betyr det?
5: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
4: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
5: Nei, du har jo masse folk der, sier du.
4: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
5: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
4: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
5: Ja.
4: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
5: Jo, jo.
4: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
5: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
4: Ja.
5: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp I... Og da står den I karmodus.
4: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
5: Det holder.
4: Det der holder, altså... Jo. Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
5: Nei, ikke jeg.
4: Nei, men
5: hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp I oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
4: Nei.
5: Da får du vaska.
4: Du, nå vil jeg ha... Dette her aksepterer ikke.
5: Det du,
4: jo, jeg kjøper en ny oppvaskmaskin,
5: ja, skjønner,
4: og så sender jeg regninger til det.
5: Skjønner.
4: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nei, vet du hva? Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det.
5: Men
4: dette
5: du,
4: går ikke.
5: Nei,
4: det aksepterer jeg ikke.
5: Jeg skjønner, jeg
4: har garantien. Nei, det, ja, men du får pinene løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra, og jeg fatter ikke.
5: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
4: Hver gang vi skal vaske opp her?
5: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar I stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det effektivt.
4: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært I nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
5: Det fungerer fint.
4: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke til helvete styr.
5: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
4: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
5: Men han der Magnus.
4: Magnus?
5: Han der, eller?
4: Ja.
5: Er han det, ja? Han ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor irritert over oppvaskmaskinen?
4: Nei!

hvem dette? Har du en liten anelse, så kan du sende svaret til 1904 med P4 først I meldingen. Så kommer det flere hint etter Snow Patrol.

hetebølgen den herjer fortsatt i Europa. Ny varmerekord skal vi høre mer om i nyhetene klokka ett. Før den tid, en svensk popstjerne, Sara Larsson med Can't Tame Her.

0: Se for deg at du skal ut og reise på en tur du har gledet deg til. Du har pakket, alt klart, og rett før du skal dra til flyplassen. Nei, passet ikke der du la det sist. Det borte, og så kommer det uendelige stresset. Vi skal innom en fyr som kjenner seg igjen, nemlig komiker Jørnis Josef, som var innom P4s radiofrokost tidligere i dag.
1: Jeg har en dårlig passhistorikk.
2: Ok?
3: Ja vel?
1: Det jeg mener med det at jeg er ferdig å bruke pass når jeg skulle på byen.
3: Okay.
1: Som legg liksom.
3: Ja, man kan jo bruke det.
1: Man kan bruke det som legg hvis man ikke har førekortet sitt eller andre. Så jeg husker til og med at jeg kunne gå til politistasjonen og sagt, jeg får nødpass, og de bare, hvor skal du? Så det sånn, heidis.
3: Nei.
2: Men hva skjedde i passkontrollen da?
1: Det som skjer jo da at jeg først så skal jeg til London. Og når jeg skal til London, da kan jeg stå stand-up på engelsk, så jeg dro til London 2 uker før, og da skal jeg fly til London, og når jeg kommer til passkontrollen, så spør de om jeg passet mitt, og så viser jeg passet. Og så sier hun dame sånn, du har dårlige nyheter. Det passet her meldt savnet.
3: Nei!
1: Da er det jeg som på en måte har funnet et gammelt pass i mitt stress til å komme meg til London. Og da sier jeg til henne, da har jeg gode nyheter. Jeg vil gjerne melde det funnet. Og av en merkelig grunn så funket det da.

0: Line, og jeg har fått besøk av mannen som tar over mikrofonen her på P4 klokka to. Hei, Reidar!
1: Det klidde veldig godt den her utråden.
0: Ja, jeg måtte vente. Der var den, ja.
1: Der var vi. Ja, det radiofaglig sterkt som måtte. Du, en gang i måneden er vel at det kommer en sånn sak om sånn ny bilsalget, og nå så jeg at Tesla-salget stuper og greier. Jeg har jo Tesla, elsker bilen min, så bare fått med det. Men det er jo ikke noe gøy å prate om kule biler.
0: Nei.
1: Det er mye morsomt å prate om dårlige biler. Altså, sånne, altså, fordi man har jo levd et liv. Så i dag er jeg på utkikk etter de her type historien. Hva er den verste bilen våre lyttere har eid?
0: Ja, det finnes flere, tror jeg.
1: Ja, har du en historie å vippe opp her?
0: Ja, altså mine foreldre var jo veldig glad i biler, og de hadde så mange forskjellige, men jeg husker, de har bare biler som ikke funker i Norge. De hadde en Jeep Wrangler, en sånn veldig kul bil, men det var sånn cabriolet, så den hadde ikke noe tak, så den farta vi rundt i sånn minus 20 på fjellet. Den er grei. Ja. Så det er jo ikke, det er en kul bil, men det passer jo ikke her. Nei, ikke sant? Det var jo ikke bra. Det var iskald.
1: Samantha på med ullklærne, var det sånn der?
0: Ja.
1: Paraply nå på god sending.
0: Ja, og skivriller.
1: Ja, men du, jeg vet at her er det mange historier der ute, og vi er oppe utkikket etter dem selvfølgelig. Fortell om den verste bilen du har hatt på en SMS P4 til 1904.

0: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Det har jo skjedd store ting med den norske bilparken, men jeg husker jo for ikke mange år siden at jeg tittet ofte så biler som så nok så slitne ut, så det vi lurer på i dag da, det er, hva er den dårligste bilen du har hatt? Her tror vi at det er mange gode historier, så send oss en sms merket P4 til 1904. Og jeg tenkte jo da på min kollega fra PT Country, Harald Thune. Han har sikkert en sånn type historie om en eller annen sliten bil, og det har du, Harald.
2: Ja, det har jeg. Det er egentlig verdens nydeligste bil, verdens skjønneste og mest romantiske lille kogel, nemlig en Volkswagen boble. Hvit og blank og herlig, men altså utenpå blank, inne i krank. Jeg kjøpte den av en kokk. En gudløs kokk, skjønte jeg siden, men han var fra bygda og var veldig hyggelig, og jeg har jo et godt forhold til bygda, countrysanger som jeg er, og en mann fra bygda med en boble som lager god mat. Kan det slå feil? Og det slo så. Det slo så feil.
1: Ja.
2: For det at du vet, det er tanken som teller. Det har du hørt før, at det er tanken som teller. Ja, tanken var det hørlig. Ja. Så jeg begynner å fylle inn nettopp, det er akkurat den tanken jeg snakker om, og jeg fyller bensin på min første jomfrutur, eller den første turen er jo en jomfrutur, og der står jeg og fyller bil på jomfruturen min, og så begynner det å lukte bensin som bare det, vet du. Det er bare, hva skjer her? Og det er for at det er høl i tanken. Så viser det seg det at det er et høl i tanken så langt nede at hvis jeg fyller bensin for mer enn 49 kroner og 90 øre, da renner det over, og det var en tid jeg kjørte ganske mye bil, og jeg stod på, jeg tanker, og tror jeg fikk noen penger tilbake av kokken. Nei. Bare glem det. Kokkeslasker, altså. Dårlig rykte til både bygda og kokkestanden og restaurantbransjen, og nei, du verden, det var slitsomt. Kanskje nei, jeg kjørte vi hadde den i to år, og så fylte jeg for en femtelapp til slengen.
1: Kanskje var kokken Thor?
2: Nei, det var jo en hyggelig kokk, var det ikke det?
1: Det var kanskje det.
2: Skulle ha deg på trynet, det skulle han, altså.
1: Nei, nydelig, Harald. Men du som hører på da, har du hatt en ordentlig revet bil, rett og slett, så fortell oss om den P4 til 1904. Wow.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette Popkonge.
2: Ja, det skjer jo at man blir sykemeldt, eller hva, sier Olav?
3: Ja, det skjer, ja.
2: Ja,
3: bare litt klønete, så skjer det.
2: Ja, bare si at du er helt åpen om det her, så det ikke noe å oute deg, ikke på noe vis.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Du outer deg selv, fortell.
3: Ja, fortell. Det var på søndag, så da har vi jo på en måte hatt 4 uker ferie, så da tenkte jeg at det er på tide å få en forlengelse av den ferien, egentlig. Så tråkket på en planke med 2 spiker, så forsvant inn.
2: Var det verdt det?
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Hvordan klarte du det her da, du?
3: Nei, jeg skulle egentlig bare ta opp en drill under et stillas til min guttunge, så... Men der lå det jaggu en planke som ikke var snudd.
2: Ja, det er sånn klassisk sånn, mannlige hobbysnekkere pleier å si, skulle bare, og så skjer det nå.
3: Yes, helt
2: korrekt. Du, hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet hit?
3: Nu, det ble S-E-A.
2: Ja, og jeg vet, jeg har veldig lyst på et Viaplay-abonnement nå, for da kunne du ligge på sofaen og se på Premier League etter hvert, eller?
3: Helt korrekt.
2: Helt korrekt, ja.
3: Det har vært nydelig.
2: S-E-A. S-E-A.

0: SCA.
1: Ja, det må være Supertramp.
0: Ja.
1: Kanskje Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Og siste Amy Winehouse, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du høre det en gang til?
1: Ja.

0: Ja, siste der. A.
1: Amy Diamond,
0: er det? Amy Diamond, wow!
1: Yes!
0: Ja, det, den trodde jeg ikke kom til å ta, så det er utrolig bra jobba. Hvordan klarte du den, da?
1: Nei, det er jo Google, da.
0: Det er Google! Her ordnes en sykemelding, og så jukser den med konkurransen her også.
1: Ja, men, det er konge.
0: Helt konge. Nei, men du, da vet jeg ikke hvorfor kjent det, men du vinner jo nå, da.
1: Så. Ja, takk.
0: Her er premien.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Ja, det føles bra, eller?
1: Det føles så nydelig.
0: Ja, nei, men det er bra. Da har du lurt systemet i dag også.
1: Fantastisk, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha en god dag. Ha det her.

0: N3K med pomfri og bærne, og hvis du liker det litt stert, så kan du ta på noe jalapenos på toppen. Det jo veldig godt da. Problemet bare at uttalen her, den helt feil. Navn på mat, vi har uttalt feil hele livet. Det var tema i radiofokusen i dag tidlig. Ole Morten Førland, han har litt peiling på det greiene her da. Mat og vin, og ga oss et lydkurs i dag tidlig. Hvordan du uttaler det riktig, skal du få vite veldig straks. Først Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Snakker jeg med Ingrid?
2: Ja, stemmer.
1: Ja, det fra hundeverngruppa I Husherrenes landsforbund.
2: Ja.
1: Thomas Weimaraner heter jeg.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg må bare få spørre rett ut, det en litt betent situasjon hos dere med noe hundehold?
2: Det ikke klar over, nei. Det bare en som har kommet bort som har sagt at kanskje ikke skal gå på do I blomsterbenene.
1: Ja, riktig.
2: Og da gått ned I skogen.
1: Nå har det blitt tatt via styret I borettslaget, og så har det havnet på bordet mitt da.
2: Ja, det det, ja.
1: Så det noen pålegg som vi må gi deg, og som du må bekrefte at du gjennomfører.
2: Ja.
1: Hva slags hund dette her?
2: Det en irsk setter.
1: En setter, den avfører vel I snitt cirka to ganger om dagen?
2: Ja.
1: Bruker du pose?
2: Ja.
1: Det sånne sorte poser, ikke sant?
2: Ja, stemmer.
1: Så da må nok vi for fremtiden be om at du samler og merker de posene.
2: Ok.
1: Rutinen da at du, da må du stifte en hvit lapp på den, og så må du skrive dato og klokkeslett.
2: Ja.
1: Og posens vekt.
2: Ok.
1: Så nummererer du de?
2: Mhm.
1: Og så må jeg da be deg om å føre dette inn I et Excel-ark da, med hvor og når.
2: Det I forbindelse med at det ikke plukkes opp?
1: Ja.
2: Ok.
1: Så dette for å dokumentere at du faktisk plukker det opp, og da finnes det jo ingen bedre måte enn å fysisk vise at her det, ikke sant?
2: Mm.
1: Det blir jo en titals sånne poser per uke, ikke sant?
2: Mm.
1: Som du da må oppbevare.
2: Ok.
1: Og så må du gå innom styreleder I borettslaget og vise da at du har samlet alle sammen, sånn at det kan bekreftes der.
2: Ja, ok. Ja. Ja.
1: Det en dag som passer for deg ukentlig hvor du kan gå og levere dette hos styreleder?
2: Nei, det når som helst. Det kan ta mandag da.
1: Mandager?
2: Ja, det går fint da. Ja.
1: Og hvis han ikke hjemme, så legger du de bæsjeposene med merkelapper I postkassen hans.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, det skal jeg gjøre.
1: Og da fører du det inn I et Excel-ark,
2: mm.
1: skjematisk, og så printer du det ut, lager kopi, og så sender du en kopi også til oss I Husherrenes landsforbund.
2: Ok, hva det noen e-mailadresse eller noe sånt til å sende
1: Ja, det må postlegges, og da må det også legges ved en vareprøve da.
2: Ok.
1: Og de må også katalogiseres.
2: Ja.
1: Så da må du printe ut det Excel-arket, og så det en fordel også om du laminerer det.
2: Laminerer?
1: Ja, tilfelle det skulle bli vått, for eksempel, hvis vi søler på det.
2: Hvis dere søler på arket? Unnskyld meg, men hva
1: ja, så det
2: mener
1: jo vi,
2: du dette her?
1: Det sitter jo en saksbehandler her som litt skvetten når han åpner posten. Og da, hvis han heller kaffe på det, for eksempel, det fint at det laminert det Excel-arket.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ok. Okay. Det fint, ja.
1: Og så må jeg spørre, hvem Eirik Hartvigsen?
2: Det samboeren min.
1: Ja. Du kan jo vurdere om du heller vil legge de posene I jobbbaggen hans.
2: Vet du noe tull, eller?
1: Nei, nei. Så,
2: nei.
1: Eller kanskje litt. Kan vel en av han kanskje ha tipset P4 om at noen navn...
2: Nei, han har ikke det. Herregud, nå skjelver jeg. Herregud. Nå begynner jeg nesten å grine.
1: Nei, det må du ikke gjøre. Nei. Skal vi si at han den som plukker opp de neste ukene, eller?
2: Å, fy søren, det skal jeg gjøre. Nå skal jeg få høre det.
1: God tur med hunden, da.